0: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, kita tengok ramalan cuaca Pahang hari ini daripada laman web Jabatan Meteorologi Malaysia, Map Malaysia. Dan untuk negeri Pahang hari ini, hari Ahad 4 Oktober, cuaca pagi ini dijangka baik dan tiada hujan. Bagaimanapun, keadaan cuaca dijangka berubah pada sebelah petang dengan ribut petir di beberapa tempat. Keadaan yang sama dijangka berterusan pada sebelah malam apabila ribut petir diramalkan berlaku di beberapa tempat, dan suhu hari ini dijangka antara 24 hingga 35 darjah Celsius. Jadi kepada anda yang mempunyai perancangan aktiviti di luar rumah, khususnya pada sebelah petang dan malam, sentiasa peka dengan perubahan keadaan cuaca. Dan bagi cuaca laut perairan Pahang pula, ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat pada sebelah petang, dan pada sebelah malam cuaca dijangka tiada hujan. Dan angin bertiup dari arah selatan dengan kelajuan sekitar 10 hingga 20 km sejam. Manakala ketinggian ombak pula dianggarkan antara setengah hingga 1 meter. Dan kepada nelayan, pengusaha bot dan anda yang menjalankan aktiviti di laut, sentiasa mengambil kira keadaan cuaca sebelum turun ke laut. Dan itu tadi ramalan cuaca Pahang untuk hari ini daripada maklumat daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Map Malaysia. Dan teruskan kesetiaan anda dengan Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Moh dengar Pahang FM bersama Zon Aktif.

Malaysia sedia perluas kerjasama tarik pelaburan Bahrain. Elak ditipu, warga emas perlu celik digital. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

memang menjadi kelaziman dalam perhubungan akan terjadi selisih faham dan sedikit pertelingkahan berlaku. Mana tahu dalam masalah tu ada insan yang terguris perasaan dan boleh patah hati dengan pasangannya. Mesti sakit kan? Apa kata kalau boleh elakkan tercetusnya pergaduhan dan cuba bincang baik-baik. Pesanan pematah hati ini ikhlas daripada saya, Nabila Razali, hanya di Pahang FM 101.3.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Hampir 1,500 pelarian Myanmar yang dihantar pulang dari Malaysia dijadualkan tiba di negara asal mereka hari ini. Ratusan keluarga berkumpul sejak awal pagi untuk menyambut saudara mara mereka di luar pangkalan tentera laut Myanmar di Tan Lin. Wartawan AFP melaporkan kereta, teksi dan bas berbaris untuk membawa mereka pulang. Seorang pegawai tentera laut memaklumkan kapal yang membawa pelarian itu dijangka tiba kira-kira pukul 7 pagi waktu tempatan. Indonesia menggantung operasi pencarian bawah air di dalam bangkai feri Virgo Transport 8 sehingga usaha menimbulkan dan menstabilkan kapal berkenaan selesai. Ketika operasi mencari dan menyelamat, SAR memasuki hari ke-21 pada Sabtu, 55 orang dilaporkan masih hilang. Ketua Badan Nasional Mencari dan Menyelamat Basarnas Muhammad Syafiee memaklumkan penyelam telah menembusi kira-kira 10 hingga 15 meter ke dalam kapal berkenaan. Namun pergerakan seterusnya terhalang oleh runtuhan dan bahan di dalamnya. Manakala strukturnya yang tidak stabil serta keadaan kapal yang terus tenggelam meningkatkan risiko kepada anggota SAR. Feri Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang terbalik di Laut Jawa pada 13 September lepas. Daripada jumlah itu, 108 selamat, 80 ditemukan meninggal dunia. Sementara itu, angka korban feri karam di utara Cyprus meningkat kepada 19. 9 lagi masih hilang. Dalam kejadian pada 30 Ogos lalu, feri Philojet yang membawa 267 orang karam sebaik meninggalkan pelabuhan Kyrenia. 239 berjaya diselamatkan. Kumpulan Houthi mendakwa menyerang kemudahan minyak Arab Saudi berdekatan Riyadh. Wartawan AFP di Riyadh melaporkan kebakaran dan asap tebal kelihatan selepas serangan terbabit. Pihak berkuasa Arab Saudi setakat ini belum mengeluarkan sebarang kenyataan. Houthi juga mendakwa Arab Saudi melancarkan 26 serangan udara ke atas Sana'a tanpa menyatakan maklumat berhubung sasaran atau kemalangan jiwa. Amerika Syarikat mengusir dua anggota delegasi Iran yang menghadiri Perhimpunan Agung PBB baru-baru ini. Menurut Jabatan Negara Amerika, tindakan itu diambil selepas kedua-dua individu terbabit didakwa tidak mengendahkan arahan agar meninggalkan negara berkenaan. Mereka masing-masing telah berlepas pada malam Jumaat dan pagi Sabtu. Sukan Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026, pelumba Red Bull Racing Max Verstappen akan bermula di petak utama dalam perlumbaan di litar antarabangsa Sepang hari ini. Juara dunia empat kali itu mengungguli sesi kelayakan dengan catatan 1:35.130 saat. Juara dunia tujuh kali Lewis Hamilton dari Ferrari juga akan bermula di barisan hadapan, manakala rakan sepasukan Verstappen Isaac Hajar di petak ketiga. Impian Malaysia untuk melakar sejarah dengan meraih pingat emas ke-10 pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 tidak kesampaian. Dua harapan yang disandarkan menerusi Sukan Padel dan Hoki Lelaki berakhir dengan pingat perak. Bagi acara Padel, Christian Aidan terpaksa berpuas hati dengan perak selepas tewas 3-6-1-6 kepada pasangan pilihan utama dari Qatar, Masyari Naif, Rashid Naif. Pingat itu bagaimanapun mencipta sejarah tersendiri buat Malaysia memandangkan Sukan Padel membuat penampilan sulung pada Sukan Asia kali ini. Sementara itu, skuad hoki lelaki Malaysia meraih pingat perak selepas tunduk 1-5 kepada India pada perlawanan akhir malam tadi. Sekaligus menyaksikan skuad Speedy Tigers terlepas tiket kelayakan automatik ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Dua keputusan itu menyaksikan Malaysia menutup hari ke-15 dengan 9 pingat emas menyamai pencapaian terbaik negara yang dicatat pada Sukan Asia Guangzhou 2010. Dalam acara sepak takraw, Jepun mengalahkan Indonesia 2-1 pada perlawanan akhir kuadran lelaki sekaligus meraih pingat emas pertama negara itu dalam sukan berkenaan. Pingat emas dalam acara empat sebelah itu merupakan yang ke-73 buat Jepun pada temasya berkenaan. Akhir sekali Liga Negara UEFA, juara Piala Dunia Spanyol terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan Republik Czech 3-1. Manakala England beraksi cemerlang apabila mencatat kemenangan besar 7-0 ke atas Croatia. Spanyol mencatat perlawanan ke-41 berturut-turut tanpa kalah, hasil penyudah cantik daripada Lamine Yamal. Sekian berita yang disenting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tujuan Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan diadakan di negeri secara bergilir-gilir adalah untuk memberi peluang kepada rakyat tempatan bagi menyaksikan dan menikmati sendiri bacaan Al-Quran oleh Qori dan Qoriah terpilih secara langsung. Pada tahun ini juga, Majlis Tilawah Al-Quran mula diadakan di luar bulan Ramadan atas permintaan orang ramai. Dan ia mendapat persetujuan daripada semua jawatan kuasa pusat tilawah. Dua hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakim

0: pelbagai bangsa, pelbagai budaya.
1: Melayu, Cina, India, dibanggakan sang kita sejiwa.
0: Uniknya Malaysia kita.
2: Red,
3: Malaysia,
2: Pahang FM.
4: Satu pilihan.
3: Baik, saya ada di Malaysia Pahang FM. Satu pilihan. Masih bersama saya, Bala, dalam Zone Persona. Kita berada dalam edisi yang kedua. Baik, sebelum kita mendengar lagu seterusnya, Bala nak kongsikan info kemasukan ke program Sekolah Model Khas Kementerian Pendidikan bagi murid tahun 4, 5, 6 pada tahun 2027. Baik, saudara, syarat permohonan untuk ke program Sekolah Model Khas warga negara Malaysia, murid bersekolah di bawah Kementerian Pendidikan, murid tahun 3, 2026, tahun 4, 2026 dan juga tahun 5, 2026. Tarikh-tarikh penting, permohonan adalah 1 hingga 30 Oktober 2026. Ujian saringan 11 hingga 20 November 2026. Temuduga 28 November 2026. Dan juga keputusan tawaran akan dikeluarkan pada 17 Disember 2026. Borang permohonan boleh mula ambil di pada 1 Oktober 2026 hingga 30 Oktober 2026. Atau anda boleh melayari laman sesawang hashtag site google.com moe.gov.my Sekolah Model Khas 2027. Baik, saudara, senarai nama program Sekolah Model Khas terutama di kawasan Pahang adalah Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Pekan Pahang, seterusnya Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Bentong Pahang dan Sekolah Menengah Kebangsaan Selford Pahang dan juga akhir sekali Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Tualang Pahang. Ini adalah sekolah-sekolah model khas untuk bagi murid-murid tahun 4, 5 dan juga 6 pada tahun 2027. Anda boleh mengambil borang pada 1 Oktober 2026 hingga 30 Oktober 2026. Baik, kita terus beribor lagu seterusnya daripada Leila.

0: Cameron Highland 100.3.
1: Terbang burung terbang tinggi tak terkawan
0: 100.3.

Indahnya malam anda diiringi lagu-lagu Bollywood yang mengasyikkan. Juga perkongsian info-info menarik serta perkembangan dunia perfilman Bollywood. Dengarkan rancangan Bollyzone setiap hari Isnin pukul 10 malam bersama DJ BALA. Bye!

0: Melodi Antarabangsa. Setiap Rabu pukul 5.15 minit petang di Zone Apa Khabar Weh, Pahang FM, satu pilihan.
1: Marathon Hits.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.

Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tujuan Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan diadakan di negeri secara bergilir-gilir adalah untuk memberi peluang kepada rakyat tempatan bagi menyaksikan dan menikmati sendiri bacaan Al-Quran oleh Qori dan Qoriah terpilih secara langsung. Pada tahun ini juga, Majlis Tilawah Al-Quran mula diadakan di luar bulan Ramadan atas permintaan orang ramai. Dan ia mendapat persetujuan daripada semua jawatankuasa pusat tilawah. Dua hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag penyiaran

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Syafarizon dalam Khabar Pahang edisi petang 4 Oktober 2026. Sari berita utama. Warga emas rugi RM113,550 jadi mangsa phone scam. Lebih 800 pusat pengumpulan sokongan kita semula bekas racun. Berita sepenuhnya. Seorang warga emas kerugian RM113,550 selepas menjadi mangsa sendiki penipuan menerusi panggilan telefon yang menyamar sebagai pegawai polis. Lelaki berusia 69 tahun itu telah menerima panggilan daripada individu tidak dikenali yang mendakwa mangsa terlibat dalam kes pengubahan wang haram. Ketua Polis Daerah Jerantut, Superintenden Noor Azman Yusof berkata, mangsa merahsiakan perkara itu daripada pengetahuan anaknya bagi tempoh 11 September hingga 3 Oktober 2026 dan telah membuat 20 transaksi pemindahan wang. Mangsa menyedari ditipu selepas perkara tersebut diketahui oleh anaknya sebelum dibawa ke balai polis untuk membuat laporan. Jabatan Pertanian terus memperkukuh agenda kelestarian sektor agro makanan menerusi pengurusan bekas racun perosak secara sistematik, selaman dan bertanggungjawab melalui program Agro Lestari Transformasi Ekonomi Kitaran melalui Kita Semula Bekas Racun Perosak Peringkat Kebangsaan tahun 2006 di Dewan Puncak Arabella Kemarin Highland. Ketua Pengarah Pertanian Datuk Noor Syam Alwi berkata program Kita Semula Bekas Racun Perosak dirintis di Kemarin Highland sejak 2003. Kini disokong oleh 546 pusat pengumpulan di bawah Jabatan Pertanian serta 259 dari pelbagai agensi dan pihak swasta di seluruh negara. Menurutnya, komitmen komuniti tani turut menunjukkan perkembangan positif apabila jumlah bekas racun perosak yang dikumpulkan meningkat daripada 206 tan pada 2024 kepada 286 tan pada 2025. Manakala 111.51 tan lagi berjaya dikumpul sehingga Jun 2026. Berita ini disiarkan dari konti utama Pahang FM. Pertandingan Karya Anak Pahang bagi edisi Oktober mengajak masyarakat khususnya golongan muda mengetengahkan pelbagai bentuk penerapan syiar Islam dalam kehidupan seharian menerusi karya kreatif. Bertemakan penerapan syiar Islam di Pahang, Pahang First, pertandingan yang berlangsung sehingga 31 Oktober ini membuka dua kategori iaitu foto beserta penulisan dan videografi. Antara kandungan yang boleh diketengahkan termasuk program keagamaan di komuniti, aktiviti keagamaan bersama rakan-rakan dan bentuk bantuan yang memberi manfaat kepada rakyat Pahang menerusi inisiatif Makmur Pahang Kluster Agama. Selain itu, peserta juga boleh mengetengahkan nilai Islam dalam kehidupan seperti kasih sayang, kebajikan, perpaduan, keilmuan, keprihatinan serta semangat membantu sesama masyarakat. Lebih 1,000 pemimpin mahasiswa dari lebih 50 negara termasuk dari negara-negara ASEAN, Jepun, China dan Korea bakal berhimpun pada sidang kemuncak pemimpin muda masa hadapan antarabangsa Future 2026 bermula 11 hingga 13 Oktober ini. Program yang dijadualkan berlangsung di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur itu merupakan anjuran Kementerian Pendidikan Tinggi melalui Jabatan Pendidikan Tinggi dengan kerjasama Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah UMPSA selaku peneraju.
Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Datuk Profesor Dr. Azlinda Azman berkata, program berkenaan memberi ruang kepada pemimpin mahasiswa untuk membincangkan cabaran global selain memahami realiti semasa dunia dan berinteraksi secara langsung dengan pemimpin kerajaan, tokoh korporat dan peneraju industri. Inisiatif itu antara usaha untuk melahirkan modal insan dan bakat yang memahami situasi semasa di peringkat global, di samping memberi pendahan serta input berkaitan isu-isu semasa. Sekian khabar bahang edisi petang, berita disunting oleh Nurkarul Bariah Omar. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tujuan Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan diadakan di negeri secara bergilir-gilir adalah untuk memberi peluang kepada rakyat tempatan bagi menyaksikan dan menikmati sendiri bacaan Al-Quran oleh Qori dan Qoriah terpilih secara langsung. Pada tahun ini juga, Majlis Tilawah Al-Quran mula diadakan di luar bulan Ramadan atas permintaan orang ramai. Dan ia mendapat persetujuan daripada semua jawatankuasa pusat tilawah. Dua hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjaya

sekarang, maksudnya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

Media Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tujuan Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan diadakan di negeri secara bergilir-gilir adalah untuk memberi peluang kepada rakyat tempatan bagi menyaksikan dan menikmati sendiri bacaan Al-Quran oleh Qori dan Qoriah terpilih secara langsung. Pada tahun ini juga, Majlis Tilawah Al-Quran mula diadakan di luar bulan Ramadan atas permintaan orang ramai. Dan ia mendapat persetujuan daripada semua jawatankuasa pusat tilawah. Dua hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakim.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Syukri Suratman dalam Khabar Ringkas 4 Oktober 2026. Majlis Perbandaran Bentong mengingatkan orang ramai supaya menghentikan aktiviti pembakaran terbuka yang boleh menyebabkan pencemaran udara, menjejaskan kesihatan serta meningkatkan risiko kebakaran. Orang ramai yang melakukan pembakaran terbuka boleh dikenakan kompaun sehingga RM2,000 bagi setiap kesalahan, manakala hukuman mahkamah boleh mencecah RM500,000 atau penjara sehingga 5 tahun. Program Walkabout Premis Bersih Bebas Asap Rokok Bebas 2026 di kawasan rehat dan rawat RNR Hentian Barat Muazzam Shah bertujuan meningkatkan kesedaran pengusaha dan pengunjung mengenai kepentingan kebersihan premis makanan serta persekitaran bebas asap rokok. Program anjuran Jabatan Kesihatan Negeri Pahang itu turut melibatkan sesi tanda tangan papan tanda premis makanan bebas, walkabout bersama pengusaha serta sesi town hall bersama pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya Pengangkutan dan Kesihatan Negeri Pahang, Datuk Insinyur Razali Kasim. Tourism Pahang menyertai MAH Tourism Fair 2026 di Gurney Paragon Mall, Pulau Pinang dari 2 Oktober sehingga hari ini dengan membawa bersama 9 pemain industri pelancongan negeri bagi mengetengahkan produk dan destinasi pelancongan Pahang. Penyertaan itu turut membuka peluang jaringan perniagaan dan kolaborasi baharu antara pemain industri pelancongan Pahang dengan penggiat industri dari seluruh negara. Sebanyak 5 premis makanan di Zon Muazzam Shah Rompin menjalani pemeriksaan dan penilaian bagi program Destinasi Makan-Makan Selamat Negeri Pahang 2026. Aktiviti bersama Majlis Daerah Rompin, Pejabat Kesihatan Daerah Rompin, KPTN Cawangan Rompin dan Pejabat Agama Islam Daerah Kecil Muazzam Shah itu bertujuan memastikan tahap keselamatan makanan, kebersihan premis serta pematuhan terhadap peraturan ditetapkan. Kariah dari Hospital Jerantut Suhaili Muhammad berjaya meraih tempat ketiga kategori kariah pada Majlis Tilawah Al-Quran peringkat Kementerian Kesihatan Malaysia kali ke-35. Kejayaan itu mengharumkan nama Jabatan Kesihatan Negeri Pahang selain menjadi inspirasi dalam menyemarakkan syiar dan kecintaan terhadap Al-Quran. Sekian Khabar Ringkas 4 Oktober 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti Khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: dimulakan dengan perkembangan kematian seorang pelajar perempuan di Yongping, Johor. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera menyeluruh dan telus. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menegaskan siasatan itu perlu bagi mengenal pasti punca kematian serta perkara sebenar yang berlaku dalam kejadian berkenaan. Dato' Sri Anwar turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham selain mendoakan mereka diberikan kekuatan dan ketabahan menghadapi dugaan itu. Kerajaan tidak akan berkompromi dalam memastikan keselamatan serta kesejahteraan kanak-kanak sentiasa terpelihara. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata, semua aspek berkaitan kejadian berkenaan sedang diperiksa secara menyeluruh termasuk peranan syarikat kawalan keselamatan. Jelas beliau, jika terdapat kecuaian atau tanggungjawab yang tidak dilaksanakan, tindakan tegas akan diambil. Kementerian Pendidikan turut memberi kerjasama sepenuhnya kepada pihak berkuasa selain menyediakan sokongan kaunseling kepada murid dan warga sekolah yang terkesan. Dalam perkembangan berkaitan ibu saudara mangsa yang juga seorang guru, Siti Nur Faizah Khayar memaklumkan Irene Sofia Muhammad Khairul Faizal merupakan pelajar cemerlang yang bercita-cita mengikut jejak langkah arwah ibunya sebagai doktor.
1: Saya dia tanya saya, maklum rasa ia patut jadi doktor apa? Pasal saya cakap dengan dia, kalau tanya maklum, jawapan maklum, maklum nak ia jadi doktor pakar sakit puan sebab kita tak ramai doktor pakar sakit puan perempuan. Jadi dia kata, okey, kalau macam tu, ia letak cita-cita ia, yang pertama jadi doktor pakar sakit puan, yang kedua, ia nak jadi pakar kesihatan awam macam arwah mami dia.
0: Setakat petang tadi, jenazah Irene masih berada di Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat untuk urusan bedah siasat. Jenazah dijangka dibawa pulang untuk disembahyangkan sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Parit Abbas. Sementara itu, seorang remaja lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari mulai hari ini bagi membantu siasatan kes berkenaan. Beralih pula kepada perkembangan teknologi, Universiti Teknologi Mara UITM dicadang menubuhkan Jabatan Kuantum pada 2027 bagi memperkukuh kepakaran negara dalam bidang berkenaan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, jabatan itu berpotensi dikembangkan menjadi sebuah fakulti pada masa akan datang.
2: Jika UITM dapat diberikan pertanggungjawaban untuk mewujudkan jabatan ini pada tahun hadapan, saya amat yakin. Potensinya cukup besar bagi kami ramai pelajar-pelajar untuk memasuki pengajian ini dan ianya akan akhirnya dalam tempoh kurang daripada satu dekad akan melahirkan pakar-pakar kuantum di negara kita.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan seminar Ilmuan Islam Malaysia di Dewan Agung Tuanku Chancellor UITM Shah Alam. Persidangan mesyuarat ketiga penggal kelima Parlimen ke-15 bermula esok hingga 8 Disember ini. Persidangan kali ini turut menjadi tumpuan berikutan ia memasuki fasa akhir penggal Parlimen semasa dengan beberapa agenda penting dijangka dibahaskan. Fauzura Yusof ada laporannya.
3: Selain perbahasan antara kerajaan dan pembangkang, persidangan kali ini berlangsung selepas Akta Perkhidmatan Parlimen 2025 dan pindaan berkaitan Perlembagaan Persekutuan berkuat kuasa 1 Oktober lalu. Pakar Perundangan Perlembagaan dan Undang-Undang Awam, Profesor Madya Datuk Syam Rahayu Abdul Aziz berkata, pelaksanaan akta itu memperjelas hubungan antara Parlimen dan Badan Eksekutif selain memperkukuh fungsi semak dan imbang. Tumpuan turut terarah kepada isu kos sara hidup menjelang pembentangan Belanjawan 2027 pada 9 Oktober ini. Menurut Datuk Syam Rahayu, persoalan utama ialah sejauh mana dasar kerajaan mampu menangani tekanan itu.
4: Tapi saya fikir yang pentingnya soalan yang lebih besar ialah apakah dasar fiskal kerajaan benar-benar dapat meningkatkan keupayaan rakyat untuk menghadapi kos sara hidup ini. Mungkin ini membawa kita kepada persoalan dari segi pendapatan dan kos. Mungkin soal subsidi juga adalah satu perkara penting. Harga makanan serta keperluan asas, cukai, hutang dan sebagainya lah. Okay, saya melihat sidang kali ini bukan sebab kadar persaingan antara kerajaan

4 Oktober 1967, lawatan rasmi Dudley Senanayake, Perdana Menteri Ceylon ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1967, Dudley Senanayake, Perdana Menteri Ceylon, kini Sri Lanka, tiba di lapangan terbang Subang, Selangor untuk mengadakan lawatan rasmi selama 5 hari. Ketibaan beliau disambut oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Encik Senu bin Abdul Rahman, Menteri Penerangan dan Penyiaran. Perdana Menteri Ceylon tersebut diiringi oleh GVP Samarasinghe, Setiausaha Tetap Kementerian Pertahanan dan Hal Ehwal Luar Negeri. Tujuan utama lawatan rasmi ini diadakan adalah untuk mengukuhkan kerjasama ekonomi dan perdagangan komoditi serta mengeratkan hubungan bilateral dan sosiobudaya. Selepas itu, beliau diterima menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin di Istana Negara.

Kematian pelajar di sekolah, Perdana Menteri arah siasatan menyeluruh. UiTM di cadang tubuh Jabatan Kuantum lahir lebih ramai profesional. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Untuk waktu ini anda ditemani saya Easy dalam geng Burung Hantu, dan insyaAllah saya akan temani anda semua sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan hari ini apa aktiviti anda, kalau boleh dikongsikan juga kepada saya, bagaimana juga cuaca di tempat anda untuk hari ini. Kalau tadi di sebelah petang kita tengok hujan lebat di kebanyakan tempat kan, ada juga yang dilanda ribut petir. Jadi saya nak kongsikan juga kepada anda sedikit info cuaca untuk pagi besok, 5 Oktober 2026, yang telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Di Semenanjung dijangka berlaku ribut petir di kebanyakan tempat, iaitu di Perlis, di Pulau Pinang, dan juga ribut petir di beberapa tempat juga di Kedah, Perak dan juga Johor. Selain itu juga hujan dilanda di beberapa tempat, iaitu di Selangor, di Negeri Sembilan dan juga Melaka, manakala tiada hujan direkodkan di Kelantan, Terengganu, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Sementara itu di Sabah dijangka berlakunya hujan di kebanyakan tempat, iaitu di wilayah Persekutuan Labuan. Hujan juga di beberapa tempat di pedalaman Pantai Barat, Tawau dan juga Kudat, manakala tiada hujan dijangkakan berlaku di Sandakan. Manakala di Sarawak pula, hujan di beberapa tempat iaitu di Betung, Bintulu, Miri dan juga Mukah. Tiada hujan juga direkodkan di Seri Ahmad, Kapit, Kuching, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu dan juga Limbang. Itu sedikit perkongsian berkenaan dengan cuaca pagi ini nanti, 5 Oktober 2026. Jadi kepada anda yang berada di lokasi-lokasi ataupun saya sebutkan tadi, yang mana dijangka berlakunya ribut petir, ada sebahagian tempat juga yang dijangka berlakunya hujan, anda bolehlah berwaspada, ambil langkah keselamatan terlebih dahulu. Kalau kata malam ini tidur tiba-tiba hujan lebat, jenguk-jenguklah di luar rumah tu, takut-takut nanti air naik di kawasan anda. Jadi sentiasa berwaspada, sentiasa berjaga-jaga dengan keadaan cuaca, ambil cakna juga berkenaan dengan keadaan cuaca di tempat anda. Okey, itu sedikit perkongsiannya, banyak lagi nak saya bawakan kepada anda dalam geng Burung Hantu hari ini. Rakan-rakan seperti biasa, sahabat-sahabat saya, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi kami Nasional FM Sentiasa di hati. Ada kesempatan insyaAllah hari ini saya akan bacakan ucapan-ucapan anda. Terus layan, terus kekal bersama kami di Nasional FM Sentiasa di hati.

Sahabat Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
0: Malaysia Madani, Tekad Perpaduan.

stesen minyak dilarang membenarkan kenderaan berpendaftaran asing membeli petrol bersubsidi RON 95. Jika anda mempunyai sebarang maklumat pelanggaran ini, sila laporkan kepada pihak KPDN untuk siasatan dan tindakan selanjutnya. Anda boleh WhatsApp ke talian 019-848-8000 ataupun 019-279-4317. Selain itu, anda boleh mengadu di eaduan.kpdn.gov.my ataupun call center di 1-800-886-800 dan juga di aplikasi telefon pintar EZ Adu KPDN. Tindakan tegas boleh diambil oleh KPDN ke atas pemilik stesen minyak yang membenarkan kenderaan bernombor plat asing membeli minyak petrol RON 95.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: 4.38 minit pagi ketika ini, untuk anda yang berada di sekitar Cameron Highlands, Pahang, anda juga boleh ikuti kami di frekuensi 93.1. Manakala untuk anda yang berada di Besut, Terengganu, anda juga boleh ikuti kami di 94.3. Selain daripada itu juga, bagi anda yang mengikuti ataupun mempunyai apa ni, MyTV, anda boleh ikuti kami di saluran 701. Manakala untuk pengguna Astro, anda boleh terus ikuti kami di 869. Dan kalau ada yang nak mendengarkan secara penseriman langsung, anda boleh ikuti kami di www.rtm.gov.my. Anda juga boleh muat turun aplikasi RTM Klik. Di situ ada 34 stesen radio yang anda boleh ikuti secara langsung selain daripada Nasional FM. Jadi terima kasih kepada anda yang mana mengikuti perkembangan kami di mana saja, tidak kira lah melalui apa saja platform. Terima kasih atas kesetiaan anda kerana terus bersama dengan kami. Dan selamat pagi juga diucapkan kepada anda ketika ini yang dah pun bangun dan bersiap-siap untuk ke tempat kerja. Mungkin ada yang terpaksa keluar awal, mungkin jarak tempat kerja jauh daripada rumah. Semoga urusan dan juga perjalanan anda dipermudahkan untuk hari ini. Jom untuk hiburan seterusnya, kita nak layan lagi. Ini dia lagu dari Ben Laden dengan Stanza Sekeping Hati.

0: Isu penipuan dalam talian atau scammer kian membimbangkan. Banyak kes dikongsikan di media sosial dan laporan berita hampir setiap minggu. Modus operandinya menerusi panggilan telefon atau taktik pautan palsu.
1: Untuk mengelak daripada menjadi mangsa scam, jangan kongsi maklumat peribadi anda dengan sesiapa. Ia termasuk nombor kad pengenalan, nombor PIN, kata laluan dan nombor TIC.
0: Ingat, jangan dedahkan nombor PIN anda sehingga mudah diakses orang lain. Pendedahan maklumat ini meningkatkan risiko akses kepada penjenayah siber. Seandainya anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan di talian 997.
1: Dapatkan bantuan. Jangan terpedaya dengan panggilan scam.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baiklah, 5.29 minit pagi ketika ini. Sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 5 Oktober 2026 Masihi bersamaan dengan 23 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi Kota Kinabalu Sabah ialah pada pukul 4.55 minit pagi. Wilayah Persekutuan Labuan 4.58 minit pagi. Di Kuching Sarawak pada pukul 5.18 minit pagi. Dan sebentar lagi akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya ialah pada pukul 5.52 minit pagi. Kuala Terengganu, Terengganu 5.46 minit pagi. Di Kuantan Pahang 5.47 minit pagi. Di Kota Baru Kelantan 5.50 minit pagi. Di Johor Bahru Johor 5.43 minit pagi. Di Bandaraya Melaka 5.50 minit pagi. Di Seremban Negeri Sembilan 5.51 minit pagi. Di Shah Alam Selangor pada 5.52 minit pagi. Di Ipoh Perak 5.55 minit pagi. Di Georgetown Pulau Pinang 5.58 minit pagi. Di Alostar Kedah 5.57 minit pagi. Dan di Kangar Perlis ialah pada pukul 5.58 minit pagi. Jadi seluruh muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu subuh.

daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah. Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan, wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila." Maksudnya, Islam dibina atas lima perkara: mentauhidkan Allah, tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Nur Hisham Fauzi. Beliau akan membaca surah Al-Isra' bermula ayat 23 hingga ayat 35.
3: A'udzu billahi minasyaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

0: لن صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim, demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Nur Hisham Fauzi. Beliau telah pun membaca surah Al-Isyraq bermula ayat 23 hingga ayat 35.

0: melahirkan pakar-pakar kuantum di negara kita.
1: Malaysia mempertimbangkan kemungkinan perlombaan F1 kembali dianjurkan di litar antarabangsa Sepang SRC pada masa akan datang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, perbincangan mengenai perkara itu sedang dilakukan bersama Ketua Pegawai Eksekutif F1, Stefano Domenicali. Beliau berharap ada hasil yang positif dapat dicapai untuk merealisasikan penganjuran perlombaan berprestij itu di Sepang. F1 kali terakhir berlangsung di Sepang ialah pada 2017 sebelum SIC dipilih sebagai venue Grand Prix Gulf Air Bahrain 2026 yang dipindahkan susulan konflik di Asia Barat. Terdahulu keadaan kecoh apabila beberapa jentera mengalami masalah teknikal ketika perlombaan ditangguhkan akibat hujan lebat. Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA akan menjalankan semakan menyeluruh selepas masalah perisian menyebabkan beberapa jentera kehilangan kuasa. Beberapa pemandu bergelut memastikan enjin mereka terus berfungsi untuk aksi kompetitif pertama dalam keadaan basah bagi generasi jentera baharu musim ini. Saingan Grand Prix Gulf Air Bahrain menyaksikan Max Verstappen muncul juara, manakala Kimi Antonelli di tempat kedua dan Lewis Hamilton ketiga. Penganjuran F1 di SRC mencipta sejarah baharu apabila lebih 260,000 peminat hadir sepanjang hujung minggu perlombaan. Menurut pengerusi SIC Datin Anita Azrina Abdul Aziz, jumlah kehadiran itu menjadi rekod terbesar dalam sejarah SIC sekaligus membuktikan kuasa F1 dalam menyatukan peminat. Kempen bantuan kemanusiaan musim sejuk Gaza 2026 dilancarkan dengan sasaran kutipan dana RM5 juta bagi menyokong rakyat Palestin yang terjejas menjelang musim sejuk. Presiden Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM, Muhammad Azmi Abdul Hamid memaklumkan keadaan di Gaza dijangka semakin rumit menjelang ketibaan musim sejuk yang turut bertindih dengan bulan Ramadan. Kutipan dana itu merangkumi keperluan asas seperti makanan, pakaian sejuk, ubat-ubatan, kemudahan khemah serta bekalan air bersih. Pengagihan bantuan fasa pertama dijangka mula dihantar pada hujung Oktober, diikuti pertengahan November serta berterusan hingga April 2027. Kapal pengangkut pesawat kelas Nimitz USS George H.W. Bush, kapal utama kumpulan tempur kapal pengangkut pesawat 10 tentera laut dan kapal pemusnah kelas Arleigh Burke USS Delbert D. Black, kini berada di Phuket untuk lawatan berjadual. Menurut kedutaan Amerika Syarikat di Thailand, sepanjang lawatan hingga 9 Oktober itu, barisan kepimpinan kumpulan tempur itu akan mengadakan pertemuan dengan pegawai awam dan tentera Thailand, termasuk mengadakan latihan bersama dua hala.

0: Kami datang membawa harapan. Harapan hati teruna kesayangan. Ingin menyuntin bunga di taman. Nak tahu juga berapalah hantaran?
1: Jangan risau Pak Ali. Hantarannya tak mahal. RM30,000 je.
2: RM30,000? Ya Allah.
0: Kesian. Inilah senario zaman sekarang. Mak ayah letak hantaran tinggi-tinggi sehingga membebankan pihak lelaki. Ada pasangan yang dah lama kahwin, anak pun dah ramai, tapi hutang kahwin masih belum habis bayar.
1: Ingat, perkahwinan bukan hanya tentang hantaran tinggi, majlis yang gah, tetapi ia tentang dua insan yang bersedia untuk memberi komitmen dan melaksanakan tanggungjawab untuk membina kehidupan yang lebih baik bersama. Pesanan ikhlas ini daripada Pahang FM.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
4: Sayang.

0: Nurin, okey tak kalau aku post gambar aku ni dekat media sosial?
1: Mana? Yang ni?
0: Haa.
1: Okey tu okey. Tapi dah lain sangat dari muka sebenar kau ni.
0: Ya, sebab tu lah aku guna filter. Kalau tak guna filter, aku tak cantik.
1: Siapa cakap kau tak cantik? Filter memanglah boleh ubah wajah kita. Tapi tak boleh ubah siapa diri kita. Kalau muka cantik tapi perangai tak cantik, tak guna juga. Kecantikan sebenar datang daripada keyakinan diri serta hati yang ikhlas dan suci. Pesanan ikhlas daripada Pahang FM.

0: dapatkan informasi dan berita terkini.
1: Eksklusif daripada unit berita awal semasa RTM Pahang.
0: Khabar Pahang, edisi pagi.
1: 7.45 minit pagi.
2: Sebuah syarikat berpengalaman dalam pengurusan cerun dan infrastruktur pintas utama kini giat menjalankan kerja-kerja pemulihan cerun di sekitar Pahang sebagai persediaan menghadapi monsun timur laut.
1: Khabar Pahang, edisi petang.
0: 5.45 minit petang.
1: Liga Bola Sepak Malaysia MFL menegaskan setiap tindakan penggantungan dan denda terhadap pasukan Liga Malaysia dilaksanakan berlandaskan manual pertandingan serta perlembagaan yang diguna pakai sejak penubuhan Liga Profesional itu.
0: Khabar ringkas.
1: 8 malam.
3: Seorang lelaki yang dilaporkan hilang selepas terjatuh dari bot ketika memancing di Sungai Kampung Kedai Lama Muazzam Shah semalam ditemukan lemas pagi tadi.
0: Yang sahih di RTM. #berita segenap dimensi negeri Pahang.

Sari berita utama. Tindakan penguatkuasaan dan pelucut hakkan tanah milik Berjaya Hill Resort Berhad di Pahang wajar. MPB tegas bendung aktiviti pembakaran terbuka. Berita sepenuhnya. Tindakan penguatkuasaan dan pelucuk hakkan tanah milik Berjaya Hill Resort Berhad di Pahang mendapat reaksi positif beberapa pihak yang menyifatkan mengikut undang-undang. Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Diraja Wan Rosdi Wan Ismail berkata, tindakan kerajaan negeri dilaksanakan mengikut lunas undang-undang. Mahkamah Rayuan Putrajaya pada 16 Julai lalu turut menolak kesemua 5 rayuan syarikat berkenaan sekaligus mengesahkan tindakan menyemak kadar cukai tanah adalah sah. Sementara itu, Yang di-Pertua Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia Negeri Pahang, Kapten Besara Abdul Latif Mohd Nor berkata, tindakan itu dibuat berdasarkan proses perundangan berhubung tunggakan cukai tanah berjumlah RM70.48 juta ringgit melibatkan 122 hak milik sejak 2020. Dalam pada itu, Persatuan Kontraktor Kelas F Negeri Pahang Darul Makmur dan Persatuan Kontraktor Bumi Putra Negeri Pahang menggesa syarikat berkenaan menghormati undang-undang serta memberikan penjelasan berhubung tunggakan tersebut. Majlis Perbandaran Bentong mengingatkan orang ramai supaya menghentikan aktiviti pembakaran terbuka yang boleh menyebabkan pencemaran udara menjejaskan kesihatan dan meningkatkan risiko kebakaran. Menurut MPB, pembakaran terbuka boleh dikenakan kompaun sehingga RM2,000 bagi setiap kesalahan mengikut Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Jika dibawa ke mahkamah, pesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau dipenjarakan sehingga 5 tahun atau kedua-duanya. Orang ramai turut diingatkan bahawa kesalahan di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976 boleh dikenakan kompaun RM500, manakala kesalahan berterusan selepas notis boleh dikenakan denda RM100 sehari. Sebarang aktiviti pembakaran terbuka boleh dilaporkan kepada Jabatan Alam Sekitar JAS atau MPB. Berita ini disiarkan dari Konti Utama, Pahang FM. Beralih ke berita seterusnya, Hari Sukan Negara 2026 peringkat negeri Pahang akan berlangsung selama 3 hari bermula 9 hingga 11 Oktober ini di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Pahang Kombes. Sebanyak 50 acara dan aktiviti disediakan sepanjang program berkenaan yang terbuka kepada orang ramai untuk disertai bersama keluarga, rakan-rakan dan komuniti. Sebanyak 50 acara dan aktiviti disediakan sepanjang program berkenaan yang terbuka kepada orang ramai untuk disertai bersama keluarga, rakan-rakan dan komuniti. Selain aktiviti sukan dan kecergasan, peserta turut berpeluang menyertai cabutan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik. Orang ramai di negeri ini dijemput memeriahkan sambutan Hari Sukan Negara 2026 dan bersama-sama menghidupkan suasana di Kombes Pahang. Akhir sekali, penghayatan rukun negara perlu diperkasa secara menyeluruh menerusi sistem pendidikan bermula dari sekolah rendah hingga institusi pengajian tinggi. Presiden Majlis Bekas Wakil Rakyat Malaysia Mubarak, Tan Sri Dr. Abdul Aziz Abdul Rahman berkata, rukun negara perlu difahami sebagai pengikat rakyat Malaysia dan diterjemahkan dalam kehidupan seharian bukan sekadar dihafal. Beliau mencadangkan kurikulum khusus berkaitan rukun negara serta penambahbaikan oleh kementerian berkaitan bagi memastikan prinsip itu diterapkan sejak peringkat awal persekolahan, antaranya menerusi aktiviti dan permainan. Tambah beliau, keahlian Mubarak adalah terbuka kepada bekas wakil rakyat semua parti. Sekian kabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Fatin Nasuha Rashid. Saya Nur Emina Farhan Amin. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.